وَجَهَنَّمَ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.